dočka me pozvodila rutka. Tužena ti do Rižanci, trava zelenenjka. Ja u žene tvite ne moja, ljubko soludenjka. Oj na lanček do Rižečka, na lanček, ne lanček. Ani moja milanočka, ani ja milanček.